なってところはコデムネイティブ。ハラマイ、これはハラマイ。ヘレワイティーエハリアケネイ。コタンギヒアテワイアタナタマワイパラ。ラウはコヘニウヘモネイ。

出会わかいらぎファカルもマイルがいてイヤレレオタヒラウイラカジイワマテトゥパンガオアイハッラディオ恋ないテリオオテアジアワドア